0: by us betaim bilach dibn. Bits chogobu jali inach gud kligu atamun yukumun. Hwato chanif nijug nina ilngokumun. Ksaanak. Iqungtuk asin ilngokumuk. Iqsunak. Iqungtuk. Ukfugnairu tuni jali tu asin ilngokumuk. Iqsutukubut. Fasai pakai kesukuan tukumku, ukfuk nerecik kanga pichil ram kesukan nengah ma ukfuk ngawnani. Doten toya tunum, ika yo kogulita, kene kesuku, kuyak kesuku, alah kon, angli watch bani. Alah kon ko kene kesuku, kichik kesuku, Kalmin nach mit Leuten, was für Eier auch schreiten, für kann ich Eier und Kto. Eier, Oma, es soch so, da hießt Lachang. Kann Ruyun zu, Espet, Ukfuk zu, Kujek zu, Eier, Kuvut, kann Ruyutem, Nukkaut, Kchifkachi, Kraten. Kann Ruyutem, Atschauten, Kchifkachi, Kraten. Akkh walakh turid lehne ik famun tinge hun naunani chi chi til tinga ulutin. I munit khalutin kan mun kham pichetun baib ngat lagayan ki nabnun. Ki nakhtakhpunun ki nab velu chi timnun tukhwe. Chi chi tit khayuga kamun umyo qashit lakhtuk. I kasu ulu uluku. Ilini su ika magma kubuluku. Tau na iksa pitksuku. Tauam tamaku nunchanun. Awali sahpuknak. Unak sahka tauam asikiluku su uksu minuknarika naksahka umyoktu. Uksuk upyusuku. Uksum huk illi taktuk. Ilini niit lahto naagiukut. Taunattoi naagi tuuli. Nasuu näi lahto olsminek. Juut asat umjookfk naagi naksu siiniuk. Kvassu naksu tuu siiniuk. Asai juuk pinaksha nakmuk. Sikiikai juunaku. Asa niq sauna niqsu, fassu utkhtkatakan kina yu kinkngani, jamuk duyukht niqsu duyukpknaku. Tawkun kan rujimallajali, essingi naq unakpknaku, espatsu imiqhaluku pikki, iunakwani imiqhiyaq. Yum illi yugmun itlashuk yutsu amsingata ikhnaagisu amsingata yugat tawjigat khpaksluku unashuk tam nakkakka kantaharat tawjig tam toy chiu niulakrajali kuyaksukum Dosu, aipan, imi kshikka jamuk. Matum natsini kentim kvasu jamuk toi, shukhalehaam, pichetun jamuk, shikikhaluku taukut paik ngilrit kueksuki. Mai matum natsini khatun, huinga kshikahtarugan reingama, aipaka suspehtarugan, uspehtarugan lami. Ja, mikkelin oktai takami, angi niit hulahtu. Khatni jik niit lalrakut. Atau khakhtu tangi nilngut karutarum mahkaungamun. Mikkelin om illiini yuk sikik yula sinne kinat tauna ahna saagakwa sangu karauluk. Maatni khokpichiikuk. Yum taim aanin was maulan kan rutsi raten, synok espet pisini kiiten. Toi, angi niit sakpani. Jaiuk jaksitin si jatoo haakalitin. хосо ангнитлерпни илавник тамаар илот напхитни ангнитлерпни тоанни там ашиллера атоголуку микеллингоқ тоор бе канахтуулуни таамун тайкласиннеқ Qaruutjartorulukku mikillinqaannerillingerrami Qaruutjartorulukku unaajarluku Tootin supistiigallingeraan Pimkulukku unaajarluku fattua pinirtakaaneeraqnarluku taqfknaaku tootin piuraasqumaalukku Illait qanlartu taunarulora mikillingoq erhinarqallaqa Junohtan Agayoqqagnisu illin tanqluk qaispituulik chatuulik sigiqin tulik tanqluk taunas mikillingoq kuvgautu siinillera Unohani kuvga akka qannut klashot kuvga qanarta аттаутиққама гоппнарками аңяқтқитормаллаунекиукулут тоасу кэмбгаусинниқуртаукук тоасичалихинга каннеруттаанга аннеручимаунга тауку канахтук маакин утхсхойткук хуингасу канахкиуруло той имна пилхуук тоотни хохтай киган таамун агутмун кан килли аяхто лвачоголо матн нак таакун нунаан ткичахтохто пинку гимку каннерут кхэк каннерутаркака нангхангалри гитуклутк Тоасу каннерутимтун каннерутимасимтун каннерутаақатауна аангун тоай хухимна писхуқ ихмен тарингилуни тоатн тоай кумгахайоқ ме кассатстун месинжераақ канахтуулуни иллини сутангласхунга аангут мугуксуми Nunamni oani napaqa haqani tauna khani angu nattauchi qayatilxuq nunanu naqchaqqiluku akullumun kasikilumun nunapichoqna su atmasoqtangu bayilgan qanaqtuulun qanaqayaqtuqulugni napaqa haqmiksu ilaangaqtaqata khwassukina tauna Паниклиникни хасоқтуннаарчаклиникни каннерутсқуммаақаку каннерутсқумааяақаақаку таунахани агун симруматтулхоқ кувгаулуни канахтуулун қимух қавчиққорлухинга таңсхоқа аяссхани қимухчун укшиминнингэллми кувгаулуни Тоотн той макутлу микиллингуут ахчаққалуку чамктайчикан аанин хасу аатин тассоқулуку пингааку микиллингоқтауна чакнқчиунеуқри силуку илаввнун китуумун тайма апқувник тама кам тамаасхмун таамк микиллингуум чатха винихчагалуку чикигнсха микиллингуум канха верни сучалихи хоспиталами нао суикми ико хагла мусо аяголо насагулу чога мусагаг каннерусоосо айпакстамманлу каннерусоосо аптанга чаугатауна мораттуумен апхтохка аяро каакапиосу тоасу каннерусуукку апхтохолуку акхиротум таам насаулуччоорам пеанга атаки ахтохоякучалихинга ach du Schaka, umjocht kakaisen kirum nasjaul charam, unatai, ajok nechtat, irumun, irumun, akheringat lamun, ach du Schkun. Es begneitet unati, daun auch an den nasjaul chort, dann wach kanavet, doch dann, Pitcha jagadlera, agaju jagadlera. Doten sektoi picharlene, anrutangam. Ajaruch sei narlutten, bergslutten, akherten, richten, richtnerslutten. Doi su, kanachsun, kanjam, kanran, daim ajagachsune. Agnak. Donzinger, Mikkelinger, Mikkel, Gapstarat, Augenacher, ich nerkan, Kangach, ohne Tumerka, Taum, ich nerkaka, Angun Abstarka, Nat Sozali. Dorsu, Veni, Nasunai Tucci, Tang, Muriskosnik, Taukuchali, Nasulu, Kuchauci. Taua, Matum, Nasini, Finger, Umjocht, Klachta, Angilagai, Angilatjorau, Yuksuku. Ganz ha dak nach den galacht schon mikeling och den bif gnani daring neit gnani da wa mem na mikeling och da ha nach dort du da och una tis es pekas han nei taka dang va ra kat min ne su na su na na ni khang ni doch der kai gadlra Tak hamesu, nangshami kan russo, ayaruch sei nagleten, begina akherten, richten, richten, mai illini, ayaruni, spio kalachta, tuam, toten berka, matana, nasang lutschoch, rini toch bernit lachka, ayaruchulutten, ikun richten, akherten, richten, richten, Doi, tamakut, kubugat, ayuqan rillingut, taqnagat, ayakuyot, mikillingut. Daumuk yuk qaisun ayuqan rachmikuk, shawinga manrituk. Doa sutsali, angutum kanrut shukkiga. Taum khani kanruyuti ni paylumku khwanginut, akka ni tshunga aipang paylug maasu. Yuk qaisun ayuqan khami umyuqtuktu. Atshaguruqat kingotni. Atshpakhlo. Angutum kanrutanga huinga sutsas unik ngangailamam kanrut kaksuku kan asanun su ushivituk. Tamam tato ushivitu yullam ta huinga samtawai tapkutsa ushivitiluku. Tosu tamhani angutum kanrutanga atshpakhlohat nels. Taku yakala angiram ni penga ohkutwak aipaiput yukpitsu angi nikhlutin smuhin kalao suutin gilalutin penga in kutstun fatin ayuksu lakayakko tauam hui ayuku chimtun ayuku tauamuk kanru chima sinil rakut yukkuk yohtuktuk sang katuk sufuk uswiling alingakami fatu apkumtik uswiling ngakami tauam doi nasunas huki angutum fatin shuk Al-Sohsuni, Yuyu Lakhayaquq, Tawwamkuq, Ayuqu Chini Issin, Ayuqu Chiqa. Doi Tawnatchaliyam Nitshuk Kachattayut Sanikan Uchitskab. Nataqu Mashukhuq, Unatayshuk Yogay, Kaiga Katawakamtam. Unat put yora put kasik suki kuyuk suki katum sun silak put. Unat taikuk totin pimas hud. иллит хоқанахтоқ анығынығы қаталықы мені Той тауна чали аюқ сенақсы апқа үшвейдің оғасатсы үйу чали үшвейдің малықта құлығы үшвейдің. Той уам чали қанна үші малас құқыт үк құқ үмйомінік аққасақта қамесу қатағитту. Үшвейдің үкі қанна үшкілі той уам құқ үмйоні. Тама қыттаң үлігі. Тотын той, юк, аси хағлыны, аққан соқсыны, насу яғу тағлыны пекан үш веғутны лүгі қанығы яқуынық. Дауам үмйоминік тамағы қтаңны лүгі. Испнин, үш витунғу, қуанғынысу үш витунғу, қуанғынысу ағайын аяғыққа. Қайсын аяғық шыққа тоқпығы құқсығы қанығы ұйыт ая тұғылығы инық құшын, алық құттай, тәкәксігі, құяксігі, насыф күна күсі қайсын үйұсқаны, тауны қаны аңын, жалық қасқаны апқты тұсқаға қайсын жалыққаны, қанығы жеман қиштыңғы тұқсы қанғыны, қайсын жалыққаны, Аса мэган тайтус хоқ жалилу ни чахканды насуфкнаку. Таммай тамакучат, каннагуюч, юм хоккин, кинккуни каннагуюн, чивникуни ашигалук, куяксуку, жалихок тауна юк. Насун рискнаны кникхыгу ашигалыгу чивнюглыгу тарингумалыгу атуглыгу каннауч кшигналыгу суюгму насамун. Тауна хуктой. Куядлага. Адахкут миник. Лисукусу. Насун ритлахка чам атуслахка атуксайлингхмиусу. Дойс жали, юм хоқ илли қанту өлсейл сатысны қашың үкфкнақы ашилға ашилың оқсу. Хүй той ауай қанна өтамшы. Қаватықтаға пич күсігі айпақай күсігіз хүйяқ күсігі тауамын шатсағматын тұаны таңхаға түк сағадасын илға үнна көмі. Сасым хоқ түтта. Той мақтсхэнг нуттан қсағатуғылығы, нуттан қсаға азымсығы. Тұхкін пичиулы қансығығы. Тойтын қсаат бидылғам қсаан еғен ритхинилу. Той тамағыттөвсет қанғуючт. Қанғуюнхұқ, үңу ауғық. Қанғуын құқ танғиуғық. Той, танғышқын бүкші көвін, қанғуын құқ малықта құлығы бүктаққа өтін. Қанғуын сұату құлығы ұңу айу көвіт жәлі, қанғуын ату құлығы бүкіш көвіт танғымы, танғышқын ұңу айу көвіт. Тавхкен хо каннгуюн атунгэскобгу, унгууа каннгуюн атунгэскобгу, аллайл ngайтутн хук. Таммай тамагд каннгуюч нит лакнгабуд, маасу амсады агавиа юргутсхэгут. Каннгуют бэкчали нит ахтугулут агавиа тусулгэгут. Иллини сухуин апинахкнгма пиксайлгу. Каннгуют нийжахтугула тавхкин тангаул хаасмнгаягла. Такхмихтлмэн. Агаяхтугула жали каннгуют нийжахтугула асилгаамгасилгумаксу. Атугуют хэнхок. Агаюикми хасуюм каннгуютлгым каннгуткак куяк. Кивху, чанга ют кфкнаку тауам хуяк суку, тарингелуку. Darin Kovunikuk, Kanroyun, Espetsu Asamuk, Yukunik Nachpenun, Atu Ruchdinen, Atu Lachdinen, Kanrutkach Gaugen. Doi, Tamakut, Yumili Kanlachtok, Agao Yasem Nekak, Nasun Rilame, Huang Liuschuldra. Queen as a neat Huluku Totten Kandra Kafchikunik Daim. Queen as a Tuska, a sinner Nasu Nurmi, Huangini daughter Nasu Nurmi, Kanrut Clara Tokken, Kalriarak, Chikit Huluni, Essikun, Kubrakun, Huanginun Mani Maluni, Ashi Lutje. Fasucam asyucu. Doi tamakut. Kuya naksi. Kuya kinal. Espet. Atu kuyusan yum. Kanut kakaku yukun kalaru jilri. Kuya kinat tawam. Taring ujikpun. Nasuf knaksu kima huinga pinrik sinniunga. Asatsu pila sinni twangtum. Asat supitulit espetsali umjohtkina ilanga rahsukuliki. Asam esptun ajok nerutksutun taksikajali chapilas pilasni. Muttu kovut mennamak takkovut asam jali tanksutun siis esptun piuhtsikok mennamak taksuni. Chakhalune uksubi. Angotum kanrut kanga. 1 year rakhto. Ashagunga attaujimik. Doa suhinga aptaka. Saavut ashagungsit attaujimik. Doa suum. Asan Ramani Mamtrik on Kanrutanga. Umi, March 8. Anu Tishungan Nutaramun. Ashani Mani Mamtrik on Tangik Shungam, Nang Namuk. March 8 Dami. Token to Aye Makingunam. Achten rechts honderd dagen, min rechts honderd de dam ging ook. Maar is u kasukulun, toch ber nut dan als hagungelo at tauchim. Maten ten pionga, tjach garuganka, schacht las in eken karunret smikun, tjang oksuki, doi tam mai, at de mumjong jagaka. Huinga suum jongjolakta illini. Illini umjohtk lakta. Ismikun arganak tsikkiin kristi naksa tsangok lasiniikka. Taamuk. Takkuvut. Arganak tohpernu taaha turuluku amsaniksu. Asilraanik. Ilavnun seitsikuten angenimik, ahtsakhaliku angenimik. Kaisen hokpik sailingahpet, viita tjoklak nahk sailingahpet. Takkavruhuk tauna, ilaten angeniriitsik sinni. Essin hok ikhneri nulehasu angenirret. Maksaraturidu tingsukuk uksumi ningsingraan litsautkhtamkhnun upsutin. Toi tammait umjokkaput, ikhneput, espet kiivet umspenik umjokkhtunak. Asikhlet nso espeni pingakhput murrumaakavut. Viita tjokula lahtukut murrumaakavut taamik piskumanrit lakamtkin. Damsu huangnun tohtak naskiks hokanrut ksukngarifkarlukusu yugmun pitsiutse. Ilu muuluni. Espetsu Ilene, kan lachtuten daim, ai pakaka machto alan finger zum langen Rag. Atunem pif knatig, atunem pikuftig nüttan, doch bin ich zareiche guten, ich nachbedingenig, ich zuten jutsch kagenig, attauschig toi togam, illit umjuga schakner nabgurulugu. Daun atu nabgurumalramik, sali umjualik daim, hot kappiach samk, jutsch lacht, jutsch nachhamik. Ach du Ring, Eitoch, es sind das unsere Lami, was sie lütze. Es bittig, da machtig, mit der Kuftig, hat dem Umgang sachtig. Und du, Marisch, Kahnen, Jusach, bittig, Angen, Reisch, Kahnen, da auch noch so illit, ich nervt, ich sei jüdig, rumjörgsig, Kreispital, Ramek, Nanschnuk, Augen, Abanebe, Quasso, Augen, Achtun, Rachbuk. So, ich sage, es betan Gaulumi, was dann das Saulumi, umjörgsig, Kina, Kreisen, Kreispital, Ramek, Anga, Jukrachka, Tun, Rechtschö. Jugumagasamak, jugunik nachpanik, suk utgeluten, tjali, ajuk neruten taunen. Hai pachpanen taunen, jugunik nachpanen, kanrutsk, suku kaisen supiluku takshanik, kaisen supiluku asvairishan, asvairikovut, achtuk ngaitan, tju ngaitan, tju neuruluku. Nasun reskankhto. Agnam kanrut sangam, piyong inanam ni yakul yaga kamikum nun mitsho. Doas mamtrisanun ayakta, ayyema. Taangam ksiki ratma, nasunri lamu. Matin tang tang haka asikin riksinikga. Taam kuk yakul yagam. Mishwikshani, kannota mishwikshani, pigaak nangnamnik, tum kachamk, espangashok. Shunaukha, manna, atukuyulas katakaluk. Malik takulukukho, kasilga, yuchuklasni, ilaminun, ikhnaminun, yugnun, sasanin. Umjoksuku, chimiska dauna, chikkiutni, akkiljok, tjushun ritta. Doe suhoksali tjunri laku. Chikungokhok imiha. Imihaaluku hukassinen. Mana mahtutukka. Chalihok tjunri ritta. Illohok kumlaktaariakok. Tauam kuk alsi umyamini asik fknaku. Toi taksiniluni tauna tam kingokin. Tauna kuk toi toi yakul jagak miksha. Vai matim nasini kannal amsatam kannal ritiksin hakanik. Tauna kukhani. Anni laajak, anni lauluku fiinga taringu maka taamsutsali, anni lauluku taringu maa siniiluku. Annakan romkuk tankilrim ja kuuljaajakun. Tusviksu sinne taani, nunani piiongi nannrani. Imirluku, ötsin sütjyynirluku, truuluku, atukujuhuluku, kannut ksukungariluku, suhvangenuna saanen sütäim juhunen kannut ksusiikki. Toi tamana kannujun, pyskavu saat, atukujushan asilre asilngoksu, kannut ksuku. Asilre tauna kannut ksuku. Öspni jalila kreaksinil aspetaua asilnokun tirlaksugu. Tohbeak. Tau na asin rilu kakfa kakfaraf kakaluku.
1: Kaya kau kahtang kahtuk.
2: Kita kaya kau rekuan ikhwa. Kakka.
3: Hi Mary, good morning. Tau na su nel saklu kuyau knalu morning agluk. Asin rem kakalakhtan. It's you rem. Ya mun mattum su tanga matu churun khanas ilum nasituk anga yukama atu rasham khutu tamana ai pagani mani yukh pailuma pihunakuk yukh ti magi adu nalhok togam piwaslhpugnakku ilumun toi tamana tang paibngalan amsunni khunun kuyal knalukku nelsak tamatung qalakhthani kuyana trekun wakinen tamana paifluku Kuyang ikam kini cakam kini kama kun cakap.
0: Kuyang nak faham tarian si ni lut.
3: An.
0: Kebun tuaj atau cikuna. Pukul nailing. Kuyang kau tarian kuyang ik kita kum samyo. Nutum awakin pira.
3: Ya, kuinga kuyatka tulkuatoka ayakumus ikdaun unis kumku kuyan tumekkilna put ikcatum tunlu ikluku Sutun ciri ni pun aku tak lama situn.
0: Kuya nak fasil, ika ayu sutun tuan, cingu malu kuyuk asam, ni cuma ni tarik rasu esputun, fangtun sum. Asil ramun cingu malu ku.
3: Ya, ina. Kaya nga kayo lang wabat kuy nga kaya nga kakla umyak kakla ang ayo ka ma atulas ka tawam to ay yuk timagil na puhtlak takhiluk tawam panuk nga ito ya kuy nga Makna kulum kasilum kaya zo kto at pasu Henry Luni ikhtun su ilugwaulo
0: yee kaya nakhon to challah katin siunokpne amshtut kalnot kahkatin Ika yu machikutin samyonik, apkritik samyonik. Kishik suku yukubut samyonik, ika yu kshikatin.
3: Ilumun khutay tamana pichuno eh. Tawam amsumka chukkauna ni litnakuk. Litkabut amsutut chut. Aagnak kshitwal. Aling nakalakit yul kumi takit stunoit amsak tutlit lakabut to'y chali ayako ni tangak atukpag na ko atukuyak kiyon niyo yun riyutak chika kaslikutama na tawam ay ganaklan yul kumi
0: nabut hulai lo muntukum ksikum kauce nasufkna kutamam tu. Asin relung tamak muntukum kikum kutu asin rasu ungu am yuk tukung kami ungu wakut ungu amun jali am serik ngalun unat tukum toy cah tukun aru laisak Tao na tingron naishok. Asil rakun aru laishkak. Tingron akkanrok. Yuhunun tamaskwit.
3: Kaya nga. Atut. Adu lakay nun. Inakut naluk tamana. Adu kufci. Uy tawlo chi nuftsni. Asiri kufci. Ayr yugno chi. Itur nalhkak wand lakhtuk tamim nani tagwam utun mrihkuk luku tamana ayah zan nakhtukut tamamta yishtamun biqatakumta
2: kuya nakhfaskaya kakudut
3: iya Tauna nem sakuya ikna luku jak jakun wak ijin remak kuya siak ngama kuya ikliku angin remak
0: kuya nakhun jak nakpok ayak yo atasil ram kal nakam kuya nak pelakht
3: litim nakhui qalakht lanrenga tanglumnak tanqsaiskumnak qalaqtsiigatta tawgam tanglumnak qalaqtugnaanga ya kuya nachak nernas panqunak awgum asinraam kutwaningaalak tamakhpuluk
0: ya
3: tawnallu alulaqtuk asinraam kutwaningaalak lillechun kasinan kasu paayarluki ni jurnikata ya qsingata chami marmismani uitanrit ma kin kasiklumk asinrem kutmaninga kam sini jurninren
0: e qoya naqtahtin chak naqram igayusun
3: ni ang toy pirtik Umikul jani tafkna kutiskum tu payazan kichiqo. Ya, toiho.
0: Eh, qoyana.
3: Yo.
2: Piwa.
1: Jali kaya gal kaxtan qhtop.
2: Kitak tashwan kaya gal ramun khaqqa.
4: Hello.
2: Eh.
4: Hello.
2: Yeah, Nidamtkin.
4: Hi.
2: Hi.
4: Hi, Kuya, nakpaktataw na pankhtar. Just speak when pankhtar luni. Atuktam nit mamang sukan shan kserak na so chakhaun gan. Mamama imumi kanrut shong Yukuk makoma kami. Kan ngayk namin kantuk. Atuk ngayk namin kan khaluni. Atuk ngayk namin kluhok sali atuk khaluni. Ilumuluni tamana. Sali. Ay baka mga kami taksi gatas ko kito at tawtikhan ka tuyuin ako to ay kung nakaklo ni pito ko lang na yuklo ko pinaklo ni kaysin pina yuklo ko kung nakaklo doon ilang kshem Dwi'n mai, mae'r lwg allhagwg атгулгук пингритингнаарлэ аюуккутииқа ашакки маттайма пингритту аюуккутииқаттуи миччимаанганаани пунгэрт аягакан пунгэрхоалсқаитсу making my life so much easier. It's why you could take good morning.
2: Oh yeah, no check.
0: Yeah. То это тамак. И то сува. Ох, кояуик сук. Шали я. Халан шагога гатахто. Шамк. Хатфихва. Ма ох, кутавай накат. Давай, суматум на сыне чали. Атшат, атшалых пят. Tannikak pit, kawekalit juhat, tamakit. Tamakit tammaa ja piukungas mukane. Apkitnik, aku tahkanikka, ajukan ilngonik. Pilahtukuk. Pilashukuk, matumnasini pistiatukuk. Satsattoi. Atsalukpet, tannikakpet, naamallai tamaskuita kantamun, ikfaksut millon nyksykin, nyt tansut samuja nyksali akuutittu, akuutillam tasuksumi, tannika avuudukin, attausikkainamuk pifknaan, doaisjali kohtit, tamakutjali, Aku tanu natulit. Dois jali. Anama. Asiklat hukai khatmi. Aka kiit kumgit. Aku tanu naksakhalu ku chugan. Chugat kakhin nasuya u chuita katasikum. Väli kaatan hattni napakaya hakani aanama gatmaksi kiiraanga pahpauluni. Väänga. Ikukumun aikilutun suvaanikin imi haaliku muikan utruskina. Ikukumun aikilutun suvaanikin kvakala. Au minokka. Paikh palikh kunik fan qishu mik khong kingok am paikh qakuh moigali doy taun na su ya uchil kik moig qata malrang ikhama yu misko vta paikh gham gai yashki taona gan doy taona tang khom kunani ilamani ilamas nitti tiu chiqaq байхбалг ихпасгана суяагуучуйтака хоххориут реалилиэллерит неккайт жалиам пэня кувэгэлэтэн акаакиэшкэвэтсэтаахэгэк тай хаагалэгу гүммэлэк лайнаагэнэ хоагуучухтук асаалнеэрутканэк кувэлхоонга тоас жали акаакиэгэ жали пилло акуусунистоо айтаунахани ик фасгажугат атуулуки маллагнун мишкагнун иммеусуки
1: каягалхахтан хтук
2: итэ каягалхамун пекхнахтуп тхакка
5: хэлло
2: ии
5: хай гуд морнинг гуд морнинг нау розауго оон симкалхта Kingan kan gut naluki ni tuknil rit mam trisermi a urutsakami uni tribal member rit mapin khmi kuyukt qatakhtuji annual meeting of luji ay gine rakhtauluni tenne klagmi it gluding register gluding dot meeting ay gine gluni tamani so julign gine Fayungai chichi rai takkais kufchi nuna kochchis kun 5432608 takkalak luku atkhintun luku William Kiuchika hausak patluwi tawe dot agusutun kuyukkhanun diingan tamatum kanrnalla
2: Niye fruyana
5: Dom tascali August 25 Bami Wellness Gathering Akadak Dugut Thima Put Nqsugya Gam Tungi Nun Ayukun Gilngut Alakche Kut 2 days 25 26 Ami Jali Robert Lee Candle Building Ami Jali Or Bowling Ali Mi Nqsugya Kut Yut Dom Das Jali Julian Rene, are you Ran Jalit Payag or Luda Akfanam? Unscared
2: though. Kuya Nakayaka.
5: All right, Kuya Naganakin after this.
2: You too. But Kuya.
0: Ee, aguna toy umyok na putyalako. Makinami. Ugo chakmenen. Kuyukli at kachi. Tao na toy umyok na puto. Ugo tnyaktikut kalani nakpi milani. Kani ka Ilaiti taim urutnyahtukut taamukka kantlamnim. Jamuhkirumyohtukka sunippi. Tuosu, vanika jamuhkirumyohtukka. Uruk, jamun damaskon attuuguk huanginim, tanglamnim. Nakkanun, nummun sumakahkutun kulinrinun, Janich Tarnig Ningtus Hatni. Dorset Jali, Maklaratu, Itgait, Damaku Jali, Anama, Urun, Tabirluki, Pitus Huit, Ammichok, Muskurluki. Atulun Deutsch, Jamun Nakkam Pichetun, Nummunsu. Dorset, Uru Jarachamit. Kuyurskata usakumtki urum shamun attuja tamaskuitnun yukunun umyoksuku essoksuta niichugning naknaaktugu doodstun nq kamak makah kot mak samak to ayu chiu lem ta atul hat unang nakhluda kan royu tai chwangku ta khani so kalah klemni asal rungai tu taim chat atus kumal rait atus kumal rait lingutlu titik to ay at shaluk pet chuk kawe khalit ugutam jali kawe khalit inro ne lo ke kan tushut chakhalo ne ama akhana tilit kanakhtok illai ta pila gai tumaglenik tumaglet khogam skapert an khalo ne khoklo men naeklo ne tumaglet lakhtok akutakhkan Tumaglinik ko, ako kolo ni, kiton huktango kot ikhneri esin, shkan kingot morik tshani. Joy, taukut, in rujet, apkitlik, vait mnatam pitut hukait imo me yukhtun kaihtjautnik. Tamatum imahtus hattam tohun ahnakun nasu naisindrit. Et siinsut kumaknaf knaki. Aipakak kanaksun tiuluku huanlan kanrutsiniluku. Tamakunikhuk. Akuukkuluni. Kiitvan hukutikneri tan gaulut. Naumashkumus ni tammani, tanni gaulut, skan kshivt. Toi, yum tauam, atus minikku kantuk. Toi, tauna ahna atusinnik, kannrujun niitlasni atukuluku, akuukkuluni, tumakilin, kvankutapkumni, kvingafapkumni, kawikilinik. Kawikilinik. Kiwek tukulun. Doi taunat sali inruk. Kannot kumasak. Issin yum tam atuhtin. Nakmin ilaminun. Atukuluku taukutsu tangaulut. Shkan khilu tingshuk. Doi tammai tamakut. Kaikchauchta sali yukhungachit. Tohun jali ahanakun, naskihti maaluni, junohtan huinga, taunattai taim chattai rutsu, junohtan huinga, huatto huani huani, yugunun, ygmih tahkauluku, kaisun attuutha, kaisun su yugumun jali attuutha. Nytum toi iin ruuni laagat kusikunun, Knihaluki to saktaaluki pitukait.
1: Kaya galkahtan khtuk.
2: Kita kaya galkai kwani kwa kwakpa. Nauha.
6: I'm going to go to the hospital. Pinem tikis klagai tun. Kane khadin adin nading natsigriak sigur. Umiakun nading nak sigur adin najisha. Kigan dotin konginan salishok. Skuya lakhtosu mahin. Isin hatun tang sakama maduan gaivion. Adin regneluku pilranik armaruli aursaruli asakuhli iraluli kuya naplastamakan napis akawakin tiulam tikman piksairam

0: युत्पन्न काय गचूक तो नित्य नसुन नित्य हुए तन गाओ लो तुमने किमने मल गए माता बतु सागा नसु यागुतन नित्य का सुहतन कंसा Espnen kaigatskumanga manna atukulska takskumayaksu. Atama pinnaita tangi kutin pingaitamkin. Atama chiuneuga kannu suukusu agayin. Tangi annan riskanen sutkitnearan. Sitawam kiingan pinidraru niiluku. Angutum kannuttanga aattaka chattai rukkahsluku akkahsluku. Teetikput mukhanuna arutsuuni kannkautlas hongauhatin amtangtaki. Tois jam chatti liitni taksinniuk. Mukhanuna taksukut saunakuhu, kan kaukulukuhu, ampi piskumalu. Taamakiuk kaisunayukungan, tuoni tsiukhani su tsiukameni piskan huangini tjannaritu. Nis kannut ksuku, agaayit pun tangval raamun, tuoni toi tauna tsahlo auas ksuku. Fas taksukuakin taks ksuku. Tämä on Mikä on se, kaigat hoanga, samyonun. Hauguna toi hatnitos pitakkaluku. Juum, pinnäsi kaakan, tsahtu, tohpeak, kannitlalraikus, kannakaja kirsu, rillit, akka, tuun rangaim, kannutta tuun rangaim mukkahkatun fsungnakkaatun. Tosu maina semtnitsali tohpeak toistun pimaalahtukut. Jukunik ngamtun unajaksuta fsungnaksuta asil raamak mukkahkatun. Toh numahasak fsukuluku mukkahsilra asil hanak jahsukmun. Hakuna toita. Taring nahkan taring kumkusu huinga. Kuya naksikuk. Huingas toi tuotin taring ummaaka. Fsung amskunik manna chalit kiisuku. Fsung nakkaanga. Taua makanunarut saunaku. Siuli kahtka malikting nakorluku. Sin, siuli kaksanga, sin, kubgakng nakhanga, kubgang naksak, kasigin nakhanraituk. Makutsu, kubgatillait, to, ufsu malratun, ayuk lakayakut, tawa, tsaka niksaw natin, ukfukting atukuluku. Nangik nga walaktut. Asanik yugunik. Satsituk kawai luting. Apkitnik tohpek taklak tohpek natin. Salemusnik asilrem. Makutsutoyim chali tustit. Asaita chali ikayung nakkaitkut akhiringang naksa. Akhiringayasimtnik. Utu makting naksu tatamamta. Tamuk. Es seid alle bis gut gedacht, bis gut stinga doch wohl. Am sane kan lachte gut gust homk. Gusta, ich ga jo mat doch. Ашигэлэку угоуи атуулхгааник юм атам угоуи анихту матхгааник макуксутой чали йохтэт тамакут чали мхиуна мхнутхгсаунаки иллини канлахтугут каннерутсаахкхаттоорпернаа наттипкхоннайто тауам касигинахканнайто юутсагмак лаккасагмак натаакутлак ашиннерито таннгаагулутсоормак натаакутсхуугаффи аюкне нахсхуук дохтан сиигаамадра устэрэк куккааген Kau nak cari mai asyik kalau kita ngholah kanan ni lucu. Mungkin lingkut sokatan mengayu kau epikat, angayu kau epik aku. Mungkin lingkum esok suni sudah nak si kau melihatun fangun pasi matosin. Kita ketawa sesuai untuk kau nak kucini cuni lagi. Up is gone cold so up scare number of Hanifa 545-4851 At
1: Dutch Kunkshali 545-4851 Guyana Damk Al Kokluki Town Doiko Hanifa eight thirty capacity nictaquam, eleven thirty. Kwani kwakuya pekta kaya gawlhapitsnik unalutalikanaktput kuya wiklugu masini uhtputlutsali. Kitaktoi tsali bilhkan kakumta tstamiritin rikuskan tsali nitsukunin nehtsutsi. Kitaktoi bihutsi.